cho sắp tới si hiệp, señor. O cái này kia này các hát tất lý lúc là cảnh khi là in sẽ là kỳ lục bàl, sẽ là quốc, señor. Cha bê rê si là á cho á tên cả ní, señor. Cha cam lý xa yêu cho lê hìl, cha cam lý tục tù kỳ lù xì lal. Cha tên cả ní hiệp lý cả hermano, sẽ lý nè kê tà lý mang cha cả rán, sẽ lý unidad móvil. O que en aquí, señor, o sol que sí, li pastores, señor, ya que les cabí la libra, real cután, yo sol que sí, li miembros, o que en aquí, li directora, real y radio, señor, li locutores, ya que les cabí la libra, real cután, o que en aquí, li hermanos oyentes, ya que les cabí la lim, ya que les say la libra, chol, matejota, chile, hermanos, le negue o que en cherukilis ofrendas, Ya que les cabe la lem, señor, os obtesí, les tu am, hermana Rosa Chu, os obtesí, les tu am, hermana Carmelina, hermana Julia, señor. O ganache joquina, cacatas, y lo que es angela in, chuaten ar, arral cutang. Ya perecí, y lo que es angela in, señor, ya cambisail, cholegil, reina clic hermanos, teruhin, hay quichis cuzbalchak, señor. Pantio.